le pe bera jing mon pe maro cho bera jing ket chen kom dago amu pe maro cho bera jing ey jama be mar pe pol te baby mama e shopping jama be mar pe pol te baby yo ho party kainu adu no mor jwale me ke ti wie we job bi pe ke amu na di dina me job pe tamo mie me we ke na mi bebe da wan me ke na bebe da wan I'm gonna be a deck, meeting any I'm gonna be a deck, get a deck, get a deck.